Yo e chalo fa Samoa fa filo ya tumule nga nga tumul fa lo lo ne la vai chula le uli ila ta tu po kala me mala ta tu o nga masani a wina tu si fongo Samoa i chono pispene ile la le olfa e pi i va valu tesi mole tasi fa mo i la uli tio o la so fa o le masina valu pol masino foi au kuso lua fe los moleono le o tato ya il tato foi nga malanga mal tato fo langa ol ne foi tau sanga de masino lo no valu ol tau sanga ya au kuso tato te fai tau masina